na wo bone abla bobe na wo bone because Awurade say what si wo ho dada what si wo ho dada na wo abla bobe na wo bo emra wo se mu ameye mu ponu adwale what si wo ho Awurade so

Obi wo prison. Enye boni bi awaye. Eya asema urade de ase na no se onkoka. Ah wo se onkoka nti. Wo kwoda prison. Asema urade ase na no se onkoka nti. Na wali egu. Asema urade ase na no se onkoka nti.